der skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve at fejle. Jeg var færdig.

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.

0: Se det, da skal vi til med quiz, formiddagsquiz. Mitt navn det Toren Hennestad.
1: Og jeg heter Anne-Kari
0: ja.
1: Danielsen,
0: ja. Hvis det skal være nøye. Så har vi Pelle i teknikken,
1: mm-hmm.
0: Stein Helge Nilsen, han sjefen vår.
1: Ja.
0: Og Morgan Lilene daglig leder.
1: Ja.
0: Og i dag så har vi jo, jeg har med meg noen spørsmål, og Anne-Karin har ord i ord.
1: Ja, det har jeg.
0: Og så har vel Pelle funnet noe musikk.
1: Det har han gjort. Og den første vi spilte heter Mandag. Og det er jo Mandag i dag. Og det var Bugges Firo heter de som spilte den.
0: Ja. Og så er det jo bare å ringe, og da er det 38, 34, 31, 90.
1: Ja, du er god på de der telefonnummerne du, Torun. Ja. Og så har vi en premie i dag, det må vi ikke glemme.
0: Ja.
1: Det er et par sandaler, men det er til barn. Mm. Men det har vi ikke noe å si, for det er jo mange godt voksne som ringer her, som kanskje har både barnebarn og oldebarn for alt det.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er størrelse 34.
0: Ja.
1: Så det er sånn, ja, da finner de ut av det selv. Og de er vel kanskje mest beregnet på jenter, er du ikke enig? Det er litt rosa på de.
0: Ja.
1: Så det spørs om det er mest sånn jenter, men det ser de jo når de.
0: Ja,
1: som vinner de. Ja, veldig fine. Mm. Og det er Svein Helgeland, Svein med gullet, som mange kaller han for, som har gitt oss den gevinsten i dag.
0: Veldig greit.
1: Mm. Skal vi bare finne noen spørsmål og sånn?
0: Det kan vi.
1: Ja.
0: Fra hvilket land kommer bilmerket Audi? Hva het mannen som grunnla Ford til fornavn? 95 og 98 står det på bensinpumpen på bensinstasjonen. Men hva betyr tallene? Og hva heter bilsporten som regnes som verdens dyreste og kjøres på spesielle baner med spesialbygde biler med kun ett sete?
1: Oi. Ja, da tar jeg nå, har vi snart en telefon, men jeg får ta med meg noen sånn ord i ordet. Jeg har hoppe og bane. Hoppe og bane. Så har jeg bukse og hopp. Bukse og hopp. Så har jeg farge og hund. Farge og hund. Og så har vi telefon.
0: Ja, hallo.
2: Ja, hallo, Johan Sigurd her. Jeg tenkte, kan du like godt åpne høsten?
1: Jo, takk for det. Og velkommen tilbake.
2: Ja da. Med Henry Ford. Må jo være grei nok.
0: Ja, ja, ja. Kjempefint det.
2: Mm. Jeg derfor bare hilse hele radiofamilien, som ikke glemt noen. Og så får vi ta med Signe og Paul, så har vi i hvert fall hei to utenom. Og så Pelle, og så hodet Anne-Kari, og så Torun i studio, som vi er vel fornøyd, tenker
1: jeg. Ja, tusen takk. Det var hyggelig. Takk. Ja.
2: Ok, ok.
1: Så da må du ha en fin dag.
2: Ja. I like måte, god uke, helgjengen.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da sier vi hallo igjen. Hallo.
1: Å nei. Nei. Den forsvant den.
0: Ja, det er jeg. Må ringe opp igjen.
1: Ja.
0: Det må vi.
1: Satser på det.
0: Ja. Men nå har vi lest spørsmål og ord i ord.
1: Ja.
0: Vi tar noen musikk mens vi venter.
1: Ja, skal vi se. Da var det altså, jeg tenker det var
0: Bonnie Tyler.
1: Og hun døde jo for ikke så veldig lenge siden.
0: Ja. Og det var jo en begravelse.
1: Ja, det er sikkert mange som har sett det på Facebook eller på. Ja. Ja. Og denne sangen her, er det du som har valgt ut, Torun?
0: Ja.
1: Og den heter Fool's Lullaby.
0: Ja, Fool's Lullaby.

0: rett og slett.
1: Ja.
0: Men den sangen der var veldig fin. Det er ikke så ofte den blir spilt, egentlig.
1: Nei, men...
0: Han var kjempefin.
1: Ja.
0: For godt du tok og valgte den, Torun.
1: Ja, greit.
0: Mm-hmm. Men nå har vi med oss noen på telefonen.
1: Ja, hallo.
2: Ja, god formiddag.
1: Ja, hei, hei.
2: Det var Øyvind Nikolaisen, og velkommen tilbake.
0: Takk. I like måte, takk for det.
1: Ja.
2: Hva skal vi se, det var... Du hadde noe sånn ord i midten.
0: Ja.
2: Jeg tenkte på hoppetau og taubane.
0: Akkurat det var det, det Øyvind. Det var akkurat det jeg hadde.
1: Ja.
0: Den gikk fint.
1: Da er du i boksen, vet du.
2: Men det er en stund siden jeg drev med hoppetau.
0: Ja, det er lenge siden jeg også gjorde.
1: Ja.
0: Men jeg husker det godt.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det var god trim.
0: Ja, det var god trim.
1: Det
0: kan du si. Jeg tror ikke det er så mange som driver med det nå, kanskje. Jeg er ikke sikker.
2: Nei, jeg har ikke sett noe særlig til det.
0: Nei.
1: Nei. Nei da.
2: Men det er så greit.
0: Men da havner du i boksen i hvert fall, Øyvind.
2: Ja. Men det var ikke verst.
0: Nei, var det vel?
2: Kommer i godt selskap der.
0: Ja, du gjør det.
2: Jeg sier bare kort og godt en hilse til dere på radioen, og,
0: takk.
2: Og ellers har vi kjent det rundt og ønsker deg en fin dag i solskinnet.
0: Jo, i like måte så må du hilse.
2: Det skal jeg, ja. Hun sitter og hører så.
0: Åja, hun gjør det, ja.
2: Åja.
0: Ja.
1: Kjempefint.
0: Ja, men det er fint.
2: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det godt, og takk for du ringte. Ha det.
3: Ja, men det er fint.
0: Har vi en med oss?
3: Ha det godt, og takk for du ringte.
4: Hallo?
0: Hallo, ja.
4: Hei, det var Tordis Haugland.
0: Hallo, det var Tordis Haugland.
4: Ja. Jeg vil svare på et av de ordene.
0: Ja, kom igjen du.
4: Farge og hund, og jeg fargeløs og løs hund.
0: Så riktig som det kan bli du.
4: Oh.
0: Det var ikke verst.
4: Ja vel.
0: Da havner du over i boksen.
4: Ja, fint det.
0: Mm-hmm.
4: Da... Hilser bare til dere alle kjente.
0: Ja, takk for det. Så må du ha en fin dag.
1: Ja.
4: Ikke så, ja.
0: Takk, ha det.
1: Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo, ja. Det var Hildur Tesaker.
0: Hallo, Hildur.
5: Hallo, ja. Velkommen tilbake.
0: Tusen takk, og i like måte.
5: Takk, takk. Ja, det var et ord i midten. Farge og hund.
0: Hun svarte.
5: Det var farge.
0: Hun svarte akkurat på det. Jeg fikk akkurat svar på det.
5: Men, ja vel, men det er buks og hopp, er du det da? Ja.
0: Nei, det har jeg ikke fått svar på.
5: Kan det være buksestrikk og strikkhopp?
0: Det er akkurat det det kan. Helt riktig.
5: Ja, men da er det bare...
0: Ja, ja, ja. Du pleier å klare dette, du.
5: Ja, jeg synes det er greit med de ordene i midten.
0: Ja, ja, det er jo det. Ja, men takk skal du ha i hvert fall.
5: Jeg vil derfor ønske alle en god dag og dere på radioen.
0: Takk for det, og det må du også ha.
5: Og han med god løv.
0: Ja. Jeg hilste til han sist jeg pratet med han, så han husker det godt, sa han.
5: Ja, da, det gjør han nok.
0: Ja.
5: Det er flott.
0: Ja.
5: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
1: Skal vi se? Ja, ikke.
0: Ja.
1: Hallo.
6: Hallo.
1: Ja.
6: Det var Arnold Utland.
0: Hallo, Arnold.
6: Hei der.
1: Ja.
6: Ja, vel, nå har dere hatt lang ferie, vet du.
1: Ja,
0: ja i hvert fall på mandagene. Vi har hatt en dag eller to sånn på fredagen, men...
6: Åh, dere er det, ja.
0: Ja, men ikke, så, okay, ja. Ikke så mye.
6: Ja.
0: Men nå er mandagen tilbake.
6: Ja, ok. Ja, du hadde noe med bensingreier, hadde du ikke det?
1: Jo.
6: Ja, det var 95 og 98.
1: Ja.
6: Var det ikke forskjell du ville ha?
1: Ja, og det betyr...
6: Ja, det betyr at 95 er blyfri, og den andre med bly.
1: Ja.
6: Er det ikke noe sånn?
1: Ja, det er det.
6: Ja, det var fint.
1: Ja, så da kom du i boksen.
6: Ja, takk. Det var fint, ja. Jeg må kanskje hilse til noen få deg også, da.
0: Vær så god.
1: Ja, det må du få lov til.
6: Ja, jeg må hilse.

0: till, alltså i Vönlo, han som ringde just då.
1: Ja.
0: Och så ringde jag och Aslaug i Lallo.
1: Ja.
0: Och så fick hon och Leif Arne på Ore. Och tog hela andra kan hon ringa till.
1: Ja.
0: Hilsa till, ja. Och ja, alla har en fin dag där. Och det är ju ganska fint i dag, ja.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, det kanske är sommartemperatur, men...
1: Nej, men solen är där ju.
2: Vi bor i Norge.
1: Vi bor i Norge, ja.
0: Vi bor lite uppe i Heja här, så där, där blir det 10 grader på lättan, vet du.
1: Ja.
0: Så det är inte det helt stora, man.
1: Nej, nej, men sån är det.
0: Ja, okej. Då var alla bara ha en fin dag och locka upp på radion. Ja.
1: Tack för det och det samma till det. Och tack för att du ringte.
0: Jo, tack. Hallå.
1: Ha det.
2: Ja.
1: Men jeg lurer rett og slett på om jeg må legge ut noen ord i ord igjen her, altså.
2: Ja, det må du.
1: For de er forsvant. Jeg hadde lagt ut 3, men de er borte vekk.
2: Ja.
1: Da tar jeg fot og spill. Fot og spill. Så har jeg uke og gry. Uke og gry. Fri og mamma. Fri og mamma. Har du hørt noen du må legge ut?
2: Ja, jeg har det. Hva heter bilsporten som regnes som verdens dyreste og kjøres på spesielle baner? I hvilken periode av året er det tillatt å kjøre med piggdekk i Norge? Hva er største tillatte totalvekt på kjøretøy for førerkort med klasse B? Kan du nevne 5 amerikanske bilmerker? Og hva heter den svenske bilprodusenten med hovedkontor i Ängelholm i Sverige?
1: Ja, så mange fine spørsmål du hadde.
2: Ja. Men nå er vi jo i gang med quiz i dag.
1: Jepp, det er vi.
2: Etter sommeren. Og da kommer det jo quiz i morgen.
1: Hvem er det som har det?
2: Ja, det står ikke her.
1: Oh, nei.
2: og onsdag, torsdag, da er det Nilsens Café med Stein Helge. Og så kommer Maja med lister til 2030.
1: Da blir sikkert folk glad. Ja. Og de har savnet henne.
2: Ja, hun er etterlyst.
1: Mm. Men disse her quiz-greiene, jeg vet... Jeg er ikke så sikker, men jeg tror hun Ingrid også, heter hun andre for noe, Aslaug, de har den ene dagen, men jeg husker ikke om det er tirsdag eller onsdag, jeg lurer på om det er onsdag de har,
2: ja.
1: Og så er det en annen en som har tirsdag.
2: Kan jo være det at det er noen lytter som vet
1: det. Ja, det er det ganske sikkert som kan bare hjelpe oss med det.
2: Ja.
1: Men nå har vi en telefon.
2: Det har vi. Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja.
3: Det var Aud Meberg Stillhusen.
1: Hallo, Aud Meberg Stillhusen.
3: Ja, jeg tenkte jeg skulle, det der fot og ball.
1: Ja.
3: Det fot, nei, fot, ja det blir ball.
1: Ja, det blir det, helt riktig.
3: Ja. Ja.
1: Der har du det.
3: Ja, det var ikke,
1: det var ikke det aller vanskeligste, men.
3: Nei, det var ikke det.
1: Men sånn
3: det.
1: Er det.
3: Det du sa, så tenkte jeg, la meg ringe og
1: si
3: det.
1: Ja, men jeg vil ikke ha det så vanskelig heller.
3: Nei, for da er det ingen som ringer.
1: Nei, det er jo det, vet du. En må jo ha noe som folk kan klare.
3: Ja, jeg tykker jo det.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Nei, men da havner du i boksen i hvert fall.
3: Ja. Og så må jeg bare hilse til dere, 3 der inne.
1: Takk, takk.
2: Ja, takk.
3: Og så hilse jeg til alle kjente, for jeg gidder ikke å remse opp en hel hoved.
1: Nei, det er bra.
2: Nei, det er kjempebra.
1: Det tar så lang tid, vet du.
3: Gjør det.
1: Det er mange som gjerne vil ringe, så da er det godt. Ja, men det var lurt av det. Men da må du ha en fortsatt fin dag.
3: Ja, det må dere
1: jo. Jo, takk for det.
2: Ja,
3: ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Har vi en telefon til?
2: Ja, hallo.
4: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Hallo, Reidun Sand.
4: Hei, kan du ha fri dag og dag, mamma?
1: Det kan jeg vel. Så god er jeg da.
4: Det er godt. Det er greit i den der.
1: Ja, det var bra det. Jeg sa det just, jeg vil ikke ha de så fryktelig vanskelig.
4: Nei.
1: Men det er klart noen innimellom. Men det, ja, det går unna dette her.
4: Ja, det er godt.
1: Mm. Men da havner du i boksen med de andre.
4: Ja, takk for det.
1: Mm.
4: Det var det helste til dere på radio, ellers alle kjente.
1: Takk for det, og så må du ha en fin dag.
4: Takk i like måte.
1: Ha det.
5: Ha det.
1: Kan jeg få lov å komme med en liten opplysning?
5: Ja.
1: Jeg sa det vel til deg i stammen. På lørdag, førstkommende, klokka 12.30, så er det en konsert med et sangkor fra byen her. Og det er det Norges sydligste demenskor som skal ha konsert på Kulturfabrikken, på Kabinettet kaller vi det.
5: Ja.
1: Som skal synge og underholde for noen.
5: Mm-hmm.
1: Som kommer der.
5: Ja.
1: En halvtimes tid skulle de synge.
5: Ja, halv.
1: Ja, halv ett, ja. Ja. Mm-hmm. Så hvis det er noen som har lyst til å gå og høre på det, så...
5: Jeg hører... ikke får rette på det, men...
1: Sa jeg noe feil?
5: Nei. Men de er jo fra... Mandal og Lindesnes kommune.
1: Ja, de er det.
5: Ja, ikke herifra.
1: Ja, de er her, og de synger, eller øver, på Vigeland Omsorgssenter hver mandag.
5: Ja, kjempe.
1: Og dere er, eller vi er der jo.
5: Ja.
1: Mm. Så de er veldig flinke og synes det er veldig gøy å synge.
5: Ja, ja, ja.
1: Kjempe. Så det, hvis det er noen som har lyst til å komme der, så må de gjerne gjøre det.
5: Ja.
1: Det tror jeg blir koselig.
5: Ja, kjempe.
1: Mm. Ja. Men,
5: skal vi ha noe musikk?
1: Ja, det var det jeg lurte på. Og da blir det altså Kanarifuglens sang med Rita Eriksen.
5: Ja.

0: Ja, Anne-Karin, hvem var det?
1: Det var altså Rita Eriksen med Kanarifugl i bur.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt Rita Eriksen, altså.
0: Ser du det? Ja. Jeg har ikke spilt henne før i middag.
1: Nei da, jo da. Vi har det, vi har spilt en med henne som heter Karl Johan.
0: Oh, ja.
1: Og den
0: ja.
1: Er fin.
0: Ja.
1: Ja, nei, hun...
0: Jeg må bare tulle litt.
1: Ja, det er lov. Vi var og hørte henne en gang for mange år siden på, når det var den der, jeg husker ikke hva det hette, ute på Piren, kulturrommet der. Og det var veldig fint. Det var liksom så intimt og koselig. Litt, ikke så mange folk.
0: Ja, men vi er inne på vent.
1: Ja, vær så god og prat.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Hei, Øyvind Løvås.
2: Boom. Og så går du med kanarifuglene i studio der, Ole Lyngdal.
1: Hører du oss?
2: Ja, jeg hører dere.
1: Ja, ja, så bra. Var ikke det en fin sang?
2: Ja, men hadde talt seg bedre rundt hvis dere hadde sunget den, tror jeg. Jeg vet ikke.
1: Jeg prøvde å gå inn litt innimellom, men heldigvis så var ikke mikrofonen på, vet du.
2: Og så Pelle på gitar.
1: Ja, han spiller av og til. Det står en gitar her han låner av og til.
2: Åja.
1: Ja da, det er Morgan sin, tror jeg.
2: Ja, men da forventer jeg at dere kommer ut med en CD snart.
1: Ja, vil du betale for det det koster å lave den da, Øyvind?
2: Ja, da, jeg skal punge ut.
1: Ja, du skal punge ut, ja. Men så greit da.
2: Det er mye penger. Det er penger i omløp, det er bare å strekke ut hånda.
1: Er det penger i omløp? Ja, det er ikke verst.
2: Jo. Mye penger i omløp.
1: Er det det, ja? Ja, men så greit da, Øyvind. Du er heldig, du da.
2: Ja.
1: Du har i hvert fall vært heldig. Men,
2: ja, den lommeboka er ikke mer enn det må være da, men...
1: Nei, nei, men sånn er det.
2: Men har du noen gode spørsmål på å strage om?
1: Toren har noen gode spørsmål.
0: Vet du jo den der bilsporten? Som regnes for verdens dyreste. Vet du hva det er for noe?
2: Nei, jeg vet ikke, men jeg tenkte på Formel 1.
0: Ja, ja, visst. Da gikk du rett i boksen.
2: Formel 1, om det var det dyreste eller billigste, vet jeg ikke, men det var det som smalte.
0: Ja, ja, ja. Kjempefint det.
1: Jeg tror alle sånne...
2: Er du opptatt på den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sønnen min, Morten, han er veldig opptatt av det. Han pleier å sitte og hyle og rope og se på det. Han bor borte i Stavanger en plass, så han liker det. Men de kjører fort.
2: Ja.
1: Og de dekker, de brenner fort opp.
2: Ja.
1: Har du sett det noen gang?
2: Jeg har sett noe på TV, jeg har ikke følt så veldig mye med, men... Jeg så en film for lenge siden, han kom i 69, det var, jeg tror han hette To Hjul i Svingen.
1: Åh, jaha.
2: Jeg er folkevogn, men jeg var på kino, en barnefilm, det var 50 år over det siden.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det er gøy det da. Men det er nok en, det er nok en dyr sport, den der Formel 1 og alle de sportene der, bilsportet. Det koster nok litt penger.
2: Ja, helt sikkert. Men det sitter jo og ser når de har alle i Sørland her oppe på TV.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det blir ikke fullt så dyrt.
2: Nei.
1: Heldigvis.
0: Men når de kjører rett inn i en gjødselkrom, så kan det jo bli litt dyrt.
1: Ja, der kan det bli dyrt. Eller kjøre rett inn i en husvegg eller noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo skje.
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke bo på Høy akkurat den dagen der.
1: Ja, det kan du si. Ja.
2: Ja, men jeg må hilse til dere i radioen.
1: Takk, takk.
2: Leila og Toril og Øyvind og Else og Tor Ivar og Lilian og de på meg og Tredal og ja.
1: Ja.
2: Mm. Jeg har ikke lapp, men og, Tom Sigurd Tom Sigurd og disse her.
1: Han Sigurd, ja. Mm.
2: Ja, han Sigurd.
1: Paul Harry.
2: Ja. Kanskje komme på noen flere,
1: men... Neida, men de vet hvem du er.
2: Alle kjente og ukjente, alle lytter. Jeg kommer sikkert på noen flere når jeg har lagt på, men... jeg får ta de jeg pleier å hilse til.
1: Ja.
2: Den
1: er og, greit.
2: Ja vel, men da sier jeg takk og gjensyn, ha?
1: Ja, kjempe. Det er så fint, ja. Og ha en fin dag, Øyvind.
2: Ja, jeg liker så.
1: Mm-hmm.
2: Ha, da.
1: Ha det godt. Skal vi se, jeg tror jeg må legge ut noen flere, for det er at disse her ord i ordene mine, de løper gårde.
0: Ja, ja.
1: Fort som bare den. Da er det uke og gry. Det er ikke navnet gry, altså.
0: Nei.
1: Uke og gry. Og så er det sjø og ski. Sjø og ski. Flekk og het. Og flekk og het. Da har jeg lagt ut noen.
0: Ja.
1: Og men, så...
0: Du...
1: Ja, vær så god.
0: Vet du hvem som kommer på kveldssendinger på fredag?
1: Nei, det vet jeg.
0: Det er rett og slett Frank og Stein Helge Nielsen.
1: Og er det de?
0: Ja, ja, det blir jo helt topp.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Det, der kommer det, de klokka ni
0: ja.
1: Til midnatt, hva?
0: Ja.
1: Mm.
0: Så da må dere bare sette på radioen og så kose dere.
1: Ja, det må de. Og ja. Neste mandag, så må de jo sette på radio ja, klokka det, 11. Da ja, kommer da vi igjen. Vi,
0: ja, det gjør vi.
1: Mm-hmm. Og så nå er det vel kanskje en sang på gang. Nå rimte jeg. Hørte du det?
0: Ja.
1: Det er altså, det var skaldihelja forrige helg. Og da var det en som hette Vinny som var der.
0: Mhm.
1: Og han har sikkert vært der før. Og han har lagd en versjon av en sang til Halvdan Sivertsen, som heter Sommerfugl i Vinterland.
0: Mm-hmm.
1: Den skal vi få høre nå med Vinny.

0: Ja. Ja, kjempefint.
1: Ja, synes du ikke den var fin?
0: Jo.
1: Vi hørte litt på han på Skalerøyler, men han sang ikke den der da.
0: Ja.
1: Men den synes jeg fin.
0: Ja. Men du, jeg har lyst til å reklamere for et museum, rett og slett.
1: Gjør du det?
0: For vi hadde en kuretur over Heia da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Fra, altså, opp Marnardal, over Heia til Konsmo. Og så var vi innom museumet i Konsmo.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var bare helt utrolig.
1: Hva hadde fint. De der for noe fint?
0: Altså, de hadde jo et det var vel et gammelt posthus.
1: Oh.
0: Som de hadde innredet der med veldig mange gamle ting og ting fra krigen. Der var jo en bag som folk fant etter et flystyrt oppe i Konsmo.
1: Jaha.
0: Og den var det noen som leverte da, som kunne være på det museumet.
1: Ja.
0: Og så var det jo innredet med gamle møbler, og mye sånn forskjellige ting. Det var jo til og med en veldig fin sånn V-komfyr.
1: Sånn V-komfyr, ja.
0: Ja. Det var altså et vaffeljern som var lagt på en av pladene.
1: Åja.
0: Så med lokk.
1: Ja, akkurat sånn du skulle stege vaffelet på. Ja. Ja, men det var sikkert ikke så dumt å ta seg en tur der.
0: Ja, og så over Heia til Konsmo så får du noen god middag.
1: Ja.
0: Da har du hele pakka.
1: Da har du gjort det. Kanskje den som ringer har vært der.
0: Ja, vi kan jo se.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, ja, det er Jonny Brattebø.
1: Hei, Jonny Brattebø.
2: Hei, hei. Det var koselig at du kom tilbake.
1: Jo, takk for det. Koselig å høre deg, vet du.
2: Jo, takk for det. Du, Audien.
0: Ja.
2: Den er jo tysk.
0: Ja, det vil jeg tro, ja. Det er, da går du rett i boksen.
2: Ja, men det er jo kjempebra.
0: Ja.
2: Da må jeg hilse til dere, alle dere.
1: Takk for det.
2: Og alle så flinke og la ordne musikken.
1: Ja da. Han graver den frem.
2: Ja. Og Judith og John i Flekkefjord, og ellers alle kjente.
1: Jo, kjempefint.
2: Ja. Det er en fin dag.
1: I like måte til både deg og din kjære Edith.
2: Jo, takk for det.
1: Og så må dere ha en fin dag.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ja. Ha det.
1: Det var Jonny Brattebø det.
0: Ja.
1: Ja, skal vi ta opp spørsmålene dine og litt sånn igjen, eller?
0: Det kan vi. Hvilken periode av året er det tillatt å kjøre med piggdekk i Norge? Hva er størst tillatt totalvekt på kjøretøy for førerkort klasse B? Kan du nevne 5 amerikanske bilmerker? Og hva heter den svenske bilprodusenten med hovedkontor i Ängelholm i Sverige?
1: Ja.
0: Han produserer eksklusive sportsbiler.
1: Ja, tror du ikke det er noen som vet det?
0: Jeg håper det.
1: Ja. Skal jeg ta opp igjen mine? Jeg har vel et par tre, og det er Uke og Gry. Uke og Gry, så har jeg Sjø og Ski. Sjø og Ski, og så har jeg Flekk og Het. Flekk og Het. Ja. Den er kanskje litt finurlig.
0: Ja. Jeg lurer på om jeg skal gjenta telefonnummer.
1: Ja, du det.
0: Det er 38 34 31 90. Så er det bare å ringe. Jeg ser tida går.
1: Ja, nå er det vel cirka et kvarter igjen.
0: Ja.
1: Og så skal jeg minne om gevinsten vår i dag.
0: Ja,
1: det er, har vi fått av en som heter Svein Helgeland. Mange kaller han for Svein med gullet, kjenner folk han som. Det er et par små sandaler, det er størrelse, jeg tror det er 34, så det er jo ikke akkurat voksen størrelse, men det har ikke noe å si.
0: Nei.
1: Og fine og gode sandaler, og jeg tror det er mest sånn jente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da har vi en telefon, rett og slett.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Ja, hallo, ja, det er de førende.
1: Nei, men hei, er det du?
3: Ja, det er meg. Måtte ringe jeg, vet du.
1: Ja, det er klart du måtte det.
3: Ja, da. Jeg vil svare på den der ben på det der førekortet.
0: Ja. Ja.
3: Det er 1005.
0: Skal vi se. Å, unnskyld, hva sa du for noe?
3: 3500.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Kjempebra. Da gikk du rett i boksen.
3: Ja, tusen takk. Det er hyggelig å møte dere på et fint program.
1: Takk.
3: Alle sammen må ha hilsen. Og så vil jeg hilse til Maja. Og så til Judith og John i Flekkefjord. Og alle kjente og utkjente, og ønsker alle sammen en fin dag.
0: Ja, kjempefint.
1: I like måte til det.
0: Ja.
3: Takk.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Ha det. Vi har en telefon igjen. Hallo?
4: Åja, oh ja, hallo, det er Gerd Kåfjord.
1: Hei, Gerd Kåfjord.
4: Nå kom jeg inn i siste liden.
1: Ja, ja, det går fint.
4: Ja, ja. Skal vi se, men det var et ord i midten her.
1: Ja.
4: Skal vi se, du har uke og gry.
1: Ja.
4: Har jeg egentlig, det kan jo være uke, morgen og morgen gry.
1: Det kan det være.
4: Eller uke, dag og dag gry.
1: Det var det jeg hadde.
4: Jeg vet ikke hva det hadde.
1: Jeg hadde det, men det er akkurat det samme. Det er forskjellige, vet du. Men
4: det, ja,
1: nå havner du rett i boksen du da, Gerd.
4: Ja, men det var jo flott.
1: Ja, jeg regnte jo med det når det var det.
4: Jeg var litt sent ut i dag, men jeg har nå sittet og hørt på hele tiden. Så.
1: Ja, men det er
4: fin. Fin musikk.
1: Ja, er det ikke det?
4: Og så fin den der Torun hadde, også med Bonnie Tyler.
1: Ja, Fool's Lullaby.
0: Hun døde jo just.
1: Det er ikke så lenge siden hun døde.
4: Ja, nei, det er ikke så lenge siden. Hun var jo så god til å synge.
1: Ja, hun var det.
4: Mm.
1: Kjempeflink. Det ja, var det.
4: Men da må dere bare ha en fin dag videre da også.
0: Ja,
1: ja, det samme til det.
4: Ja.
1: Og takk for du ringte. Ha det godt.
4: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Da var det ikke noen akkurat nå. Men det er enda noen få minutter igjen hvis det er noen som har lyst til å prøve.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Det håper
1: jeg. Ja.
0: Jeg synes jeg har tykt litt på denne her liste her i dag,
1: ja.
0: Den programoversikten, så
1: ja.
0: Jeg tror jeg har pratet om det meste.
1: Ja, du har nok det.
0: Ja.
1: Telefonnummer har du nevnt.
0: Ja.
1: Ja, da blir det musikk, og da blir det gutter med Henning Kvitnes. Ja.

0: Det var alltså Gutter med Henning Kvitnes.
1: Ja, jättefint.
0: Ja då. Han är fin han.
1: Ja.
0: Mm. Men nu är det alltså inte mer än det väl kanske snaut 4 minuter igen.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som skal være med og prøve å vinne disse søde små sandaler, ja. Så må de ringe, eller så?
1: Full fart.
0: I full fart. Ja. Så jeg vet ikke om jeg legger ut noe mer nå. Jeg tror ikke vi gjør det.
1: Nei, jeg tror ikke
0: det. Og det ser ikke ut som Pelle har noen telefoner på gang akkurat nå heller. Så jeg vet ikke, skal vi bare ta en sang til? Da tar vi altså Dødsbo med Øystein Sunde.
1: Oi, oi.
2: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et væsketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men hun spyr ikke.

0: Ja.
1: Har du hørt den før?
0: Nei.
1: Han sier mye rart.
0: Ja, guri, ja. Det er utrolig at det greier
1: å få det ut av munnen. Ja. Alt det rare han sier, det kan du si. Men, hva har vi gjort nå?
0: Ja, nå har vi foretatt en trekning.
1: Ja.
0: Og vi har fått hjelp i dag.
1: Ja, det har vi.
0: I en gjest som sitter inne hos Pelle.
1: Ja.
0: Som vi vinker han inn. Og den gjesten, det er jo Paul Harry.
1: Ja, visst var det det.
0: Så det var kjempegreit.
1: Og han valgte ut et tall fra alle de som har ringt i dag.
0: Mm.
1: Og han trakk ut et tall, og den som var bak det tallet, det var altså Aud Meberg Stillelsen.
0: Ja.
1: Gratulerer. Hun vant noen sandaler.
0: Ja.
1: Til litt mindre enn det hun er.
0: Inn etterpå.
1: Ja, jeg vil gjerne at hun gjør det.
0: Ja.
1: Og bekrefte at hun har hørt dette, og eventuelt også noe har tenkt å gjøre, om hun vil hente det, eller hva hun vil.
0: Ja.
1: Sånn, men
0: da
1: er vi ferdige nesten, yep. Ida. Jeg vet ikke om Pelle bare finner en sang til slutt.
0: Ja. Ja, lys og varme.
1: Ja. Lys og varme med Åge, den godeste Åge.
0: Ja.
1: Men da sier vi bare takk for oss.
0: Ja.
1: Gjør vi det?
0: Takk Pelle som har vært blekksprut der under.
1: Ja.
0: Og takk er det.
1: Og jeg takker deg, Torunn.
0: Ja, kjempekoselig.
1: Og alle de som har ringt inn. Ja. Koselige folk som har ringt til oss i dag.
0: Ja. Så må alle passe på hverandre.
1: Ja, det må de. Og så ha en kjempefin dag.
0: Ja.
1: Vi ses neste mandag, eller ses gjør vi ikke. Ja,
0: vi
1: kanskje.
0: Høres.
1: Vi høres i hvert fall. Ja. Ha det godt alle sammen.
0: Ha det.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

0: mørke.
1: Og så der. Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
2: Du kommer alle til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
1: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat,

du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke by deg på så mye, for kroppen min, den er med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

innsats. Sånn at deg jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Og vossen er både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

Ja, det var Ludvig Carlsen som snakket om sin helbredelse. Og så det sånn at bli alle helbreda. Nei, det skjer ikke alltid. Og jeg må jo si at jeg vet jo ikke mer enn du hvorfor noen blir helbreda og andre ikke. Men likevel så har jeg tro på at vi skal be. Vi skal be med og for hverandre. Og så det ikke alt vi forstår, det vel? Vi forstår, tror jeg, bare stykkevis og delt. Jeg forstår kanskje jo eldre jeg blir, så blir jeg mindre og mindre selvsikker, men jeg holder meg til det som Guds ord sier. Og han har ikke skuffet. Vi lever i en verden som forgjengelig, vi som alt annet. Men så må vi jo glede oss over hver dag. At han er med. Han støtter oss. Han er med når det stormer og når det fint vær. Så la oss holde oss til Guds løfte. De holder alltid. Han holder alltid sin løfte til oss. Om det stormer, så må vi hjelpe hverandre. Må vi ikke vel? Vi må hjelpe hverandre.

0: dare not hurt you there beyond that. Are you really?
1: Nå toene med denne her, ja. Det var jo Bobby Bear med Shame on Me. Nydelige låt. Hva har jeg funnet frem nå? Jo, nå skal vi ha det siste dans. Og alle ting. Og den er det mange som spiller. Jeg besøkte på melodien, for det var ikke, jeg fant ikke den jeg ville. Men jeg fant den, jo, det var, jo, jeg har funnet den, akkurat det jeg ville ha. For det er, da skal vi minnes en tidligere medarbeider av Kansas, som faktisk døde ganske ung, og han hadde denne sangen i sin besettelse. Og der var vi stedet, og det var, ja, det var ganske mye folk, han var ikke så en gammel kar, men han var alldeles kjekke kar. Siste dans med Vassengudene.

Chiquita var det, og selvfølgelig da ABBA. Hvem har ikke sett et ABBA-show? Jeg tror mer eller mindre alle har i en anledning sett et ABBA-show. ABBA går jo faktisk verden over, og kommer det på en tater, så går det der. Og så kommer det på cruise, for eksempel, så er det jo der også. Og ja, det er faktisk stort sett all over. Ja, så har jeg vært litt sånn... jeg måtte finne en løsning på dette, jeg puste opp, jeg fikk lyd inn i stovet, og kort, så måtte jeg finne på en løsning. Jeg kan ikke fremme en liste eller noen ting sånn. Så er det sånn at i avspilleren vår så deler vi musikken opp liksom, i kategorier, danseband og bla bla bla, og så henter vi det. Og det ble litt mye sånne krav, synes jeg. For vi har en liste over alle melodiene som ligger i maskinen. Og da går det alfabetisk. Men jeg trenger ikke å ha det bokstaven her. Men nå har jeg kommet til C, bokstaven C. Og melodi nummer 7681 skal jeg spille nå. Og det er Kristina Lindberg ved Flodens Strand, heter den.

Ved flodens strand var det Kristina Lindberg. Det var det alfabetet som vi snakket om da. Når jeg går på scenen og tenkte jeg skulle ta et pause til på scenen, og der kommer og dukker opp navn, i hvert fall et navn som jeg aldri har kjent. Og det er veldig spennende å spille musikk som du ikke har spilt før. Og du vet, når du får han på seg, oi, så blir det mange av dem blir jo en slag, altså du får veldig mye gjentatt, for du vet, skal noe til, som sagt, så er det nå skal vi gjøre, jeg skal bare ha låt nummer 7725, og jeg skal love deg at den liste er mye lenger enn det. Du kan jo tippe dere innbørdes noe mange, men lier dere i basen min her. Så skal jeg gi en liten løsning på det senere, så kan dere se hvor nærme dere kommer, liksom på moro. Da skal vi kjøre Chuck Berry, det er jo en kjent kar, og Sweet Little 16 heter den. Jeg vet du hva, jeg kan helt nymere gi deg, jeg skal trykke på høyre di, og ikke venstre di. Hvorfor sa ikke du det til meg? Åja, du venter kaffe du da. Ja, det er på godt det.

Barry or Little Fish. Og så er det en hoppdam, vel, de var på papir igjen. Sweet little, jeg må ta han inn, jeg kan ikke bare legge han fra meg uten å fortelle hva meldingen var. Men kan jo gå litt tilbake, jeg trodde jeg. Chuck Berry, ja, med Sweet Little 16, det var det. Det var det det var. Nå må jeg huske godt det. Nå kommer den som jeg trodde... Så jeg mener på at jeg ikke har hørt før. Men det er nok så... Det er vel svensk navn som vanlig. Det er Nilsson, ja. Nilsson. Herr Nilsson. Og Herman heter Cleo. Jeg regner med et mye guttnavn. Eller vårt navn. Vår kjære lille barnebarn, eller barnbarn heter det på svensk. Det skal bli spennende å høre hos den lyden. Og så... Men det som lyder som musikk i ørene på meg nå, det er når du slår telefonnummer 85807, og så sender du bidragene. Det er jeg.